Akt parketning birinchi moddasi o'zining kayfiyatini kontrol qilishni o'rganib olish, tinch pozitsiyani saqlash. Mushunda qilgandala oldimizdagi o'ngsizlik va qiyinchiliklarga texami yaxshi yuzlanamiz. Amerika Huawei'ni sababsiz tanqislikni qo'ygan shu daqiqada Ren Zhengfei tashvishlanib aloqizada bo'lib, nima qilarini bilmay qolgan bo'lsa, Huawei'ning qanday holatga tushib qoladiganligini tasavvur qilgili bo'lmaydi. Albatta, hammalar odam Ren Zhengfei emas. Aksincha, texami ko'p kishilar daryo to'smisidan 10 km yiroqlikdagi yeliqa ayolga o'xshaydi. Kayfiyatni kontrol qilib, tinch pozitsiyani saqlash oson ish emas, biroq qilgili bo'lmaydigan ish emas. Xuddi Adler aytgandek, bu mening dunyoyim, men cho'qim faol harakatga kelishim kerak, qarab turib chekinsam bo'lmaydi. Hamma daraxtlar chechaklab meva bermaydi, shunga noma'lum kelgusidan ansirmang. Atidagi yomg'ir bugungi sizni hul qilib atmasin. Chunki biz jasorat va ishonchga to'lgandilar, andin dunyoda o'zimizga tava izlarni qoldira olamiz. Biz har bir kunni qadrlab o'lsak, andin o'zimizga tava kelgusini yarata olamiz.

Adlir turmushning lazzati kelgusiga bo'lgan iniqsizlikdan keladi degan. Agar biz kelgusidagi iniqsizlik va xirislarga aktiv yuzlanalsak, o'zimizning kelgusiga bo'lgan ishonchimiz ham umidimiz to'lib tassa, texmo ko'p xoshallikka erishalaymiz. Aksincha, agar biz jahillik bilan kelgusimiz o'zgarmaydi deb qarasak, hayotimiz ahamiyatini yo'qotadi. Bir yosh qiz bo'lib olib oila zo'ravonlik ichida yashaydi ekan, uning dadasi doim oilasidagilarga tahdid soladi ekan. Uzoq muddat mushundoq muhitda yashagashqa, qizda atrofidagi hamma narsaga nisbatan qo'rquv va ishonmaslik engi paydo bo'pti. Hamma odam menga va opamga ziyonkashlik qiladi, uning ustiga bu xil ahvol mangu o'zgarmaydi deb qaraydi ekan. Vaqt uzargan sayin qizning mijozi jahillashib, yangi uchur va ko'z qarashlarni qabul qilmay, bekinib kelib, hech kim bilan fikr almashtirishni xohlamaydigan bo'lib qapti. Bu xil qatmal tafakkur qizni atrofidagi kishilar bilan yaxshi munosabat o'rnatishga amalsiz qoldiribdi. Mayli o'qituvchi yoki saboqdoshlar bo'lsin, ular bilan fikr almashtirishni rad qiladi ekan. Bu uning o'g'ilish va turmushiga nihoyatda zo'r qiyinchiliklarni olib keldi. Lekin u o'zining tafakkur qilish usulidan chatoq chiqqanligini his qilmay, aksincha qat'iy holda o'zining kelgusi mushundoq bo'ladi, hech qanday umid va xoshallikni ko'ramaydi deb qaraydi ekan. Tafakkurning qatmallashishi bir xil kasallik. U kishilarni o'zining kinolari rostlaydigan, boshqa qarashlarni qabul qilishni xohlamaydigan, boshqalar bilan fikr almashtirish iqtidorini yo'qotadigan qilib qo'ydi. Faqat bu xil qatmallikni buzib tashlab, jahillikdan qutulgandilar. Bu qiz ondan texmo ko'p mumkinchilikni ko'ra oladi. Baxtga yarasha u ruhini urg'utib, psixik jihatdan maslahat so'rabdi. U kasbiy xodimlarning yordami va qo'llashiga erishibdi. Psixikalik davolash va mashqni qabul qilib, ochiq tafakkur qilish usulini o'rganishga boshlabdi. O'xshash bo'lmagan ko'z qarash va takliflarni qabul qildi. Boshqalar bilan yaxshi munosabat o'rnatishga urinibdi. Eng oxirida u jahillikning iskanjasidan qutulib, texmo ko'p mumkinchiligi bo'lgan parloq yo'lga qarab mengibdi.

Zhejiang bilan Xinjiang o'tirsida fan texnika, hamkorlik ko'rki bino qildi. Oliy maktab o'quvchisi bo'lish sifati bilan u o'rgangan bilimlarini Zhejiang o'lkasi Shaoxing shahri nishonliq yordam berayotgan Ovat nayasi kelib joriy qildirmoqchi edi. Shuning bilan uningda Shaoxing shahridagi dashi o'quvchilarining yezlarni gullantirish, yangilik yaratish, igilik tiklash musobaqasining Ovat nayasidagi alayda musobaqa liniyasini tasdiqlash o'yi paydo bo'lib, bu orqali iniqlik darajasi yuqori 3 o'lchamlik model bilan kanatning ahvolini bevosita egilab, to'r supisidan foydalanib, Janubi Shinjongning yezi kanat yirik plani va kasb taraqqiyotini yiroq musobaqalik, yuqori unumlik, aqli iqtidorlik hal qilish loyihasi bilan ta'minlamoqchi bo'ldi. Janubi Shinjongning qish faslida sovuq shamol jondan o'tadi. U yuqorqi nishoni uchun o'z yindan pul chiqarib, uchqichsiz aeroplanni ijaraga olib, Tuvanki Qag'amush kentining 3 o'lchamlik model yasash xizmatini yolg'iz tamomlab, uskuni mashg'ulotidan natija hosil qilishgacha o'tkalga mustaqil hujum qilib, yezi bozor yirik planining aniqlik darajasi yuqori 3 o'lchamlik modelini yasab, yez kentlarini gullantirish qurilishi uchun tuhfa qo'shdi. Illiqlikdan ilgirlash yo'nalishi tepish. Wang Yunan Janubi Shinjong kelib 2-yi Avat bozorlik ishtiboq komitetiga yetkilib, muhim nuqtani yoshlar, o'smirlarni ideya jihatdan yetaklash va ularga g'amxo'rlik qilish qaratdi. U ilm fanni suyimiz fanni umumlashtirish planini haqiqiy amaliylashtirish uchun boshlang'ich maktablarda bolalarga qiziqarlik tajriba ishlab berdi. Kommunistik yoshlar ishtiboqi mehr shafqat tug'ilgan kuni yig'ilishini qanot yaydirib, iyoni to'plash usul orqali bolalarga amaliy yordam berdi va har oylik illiqlik yetkazishni normal holatga aylantirdi. Yana yoshlar kashlik maktabida yurti Vanjuning dunyo darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan nafis gullik qog'oz o'yimchilik san'ati darsini tasdiq qilib, har millat bolalarga qog'oz qiymichilik mahoratini o'rgatib, bolalar bilan birlikda tadqiqot, o'rganish safarini qanot yaydirdi. O illiqliqi va samimiy g'amxo'rligini Janubi Shinjongdagi bolalarga to'liq yetkazib, tog' daryo olqigan mehr muhabbat orqali bolalarning o'sib yetilish yo'lini yoritdi. U bolalarning ehtiyojini qondirgan ham o'zaro illiqlik yetkazishgan bu kunlardan fidoilik safardagi eng qimmatli ma'naviy madadga erishdi. 2026-yil bahor bayramida u do'stlar chambirikida bolalarning tadqiqot xarakterlik o'rganish va tug'ilgan kun yig'ilishidagi kichik ishlarni tanishtirib, do'stlarini Shinjonglik bolalarga yordam berishga da'vat qildi. Bu aslida mundaqlik qilib qo'ygan ish bo'lsa-mu, biroq buningdan kutilmagan unum yaratildi. Bir do'sti tashabbuskorlik bilan 200 yen naqd pul va darsdan sirtqi o'qishliq, daftar qalam qatorliq o'rganish buyumlarini iyon qildi. Bu zarur moddiy buyumlar Qumbaq mahallasidagi bolalarning quliga yetkazilganda, ularning yangi kitoblarini taqassizlik bilan o'qib, daftar qalamni olib xoshal bo'lgan holatini ko'rgan Wang Yunan kichik ishlar orqaliqmi illiqlik yetkazgili bo'ladiganligini tunib yetdi. Asosiy qatlam xalq turmushi o'tkiliga hujum qilishdan fan texnika orqaliq yez kentlarga yordam berishgacha Wang Yunanning g'arbiy qism safri amaliy ishlash safri shundoqla o'sib yetilish safari bo'ldi. U yashliq barini Janubi Shinjong tuproqqa beg'ishildi. Shundoqla bu tuproqda o'sib yetildi va kuch-quvvat kerishdi. Kelgusida mayli qayerda bo'lsin, g'arbiy qismda yildiz tortish jarayonidagi bu kechirmishlari uning texmi botirlik bilan ilgirlashiga kuchlik turtki bo'lg'isi. U shuningga qat'iy ishonadiki, turmush tinish holatda emas, balki tashabbuskorlik bilan qatnashadigan jarayon. To'liq boshdan kechirib davomli chiqib turgandilar, ondan yashliq bahorni texmi ahamiyatli o'tkazgili bo'ladi. U Janubi Shinjongdan olgan mushundoq ta'sirotlari orqali to'xtamasdan ilgirlab, texmi eg'ir mas'uliyatni ustiga oldi. To'ligan badallardan faxrlandi. Changjiangning janubidan Janubi Shinjonggacha xalq turmushi o'tkiliga hujum qilishdan bolalarga g'amxo'rlik qilishgacha kasb orqali kuch qo'shishdan Zhejiang bilan Shinjongni tutashtirishgacha Wang Yunan g'arbiy qism plani safarda har bir qadamni puxta besib, amaliy ishlash ro'yini haqiqiy joriy qildirdi. U yashliq davrini Ovat nayasidagi kanit maktablarda o'tkazib, kanitlarga berish, oilalarga kirish, bolalar bilan inoq, xushal-xuram o'tish orqali
yaşlarda buluşuk tegişlik mesuliyetini ada kıldı. O bu axtı toxtulup, turmuş digen söz isim emez. O bir piyel. Şuna onunla çokum estaydıl muamili kılıp, yanlıq yartış kerek dedi. Vatınımızın garbi kısmıdaki monbet tuprakta öz keçürmüşler arkalık tekim köp yaşlarga, yaşlıqının hakiki kımeti rahat paragatlik turmuş keçürüş demez, belki asasi katlamgı çonkuru yıldız tartıp, kayserlik bilen üsbitiliş ve mesuliyetinin zemisi gelişti. Kişilik hayatının kımeti başkalarının medyasi ve alkışığı eriş demez, belki samimilik bilen bedel tölep, Çin dildin kanaat asıl kılışta işkelikini bildiriş için, avat nayesiz hizmet kılvatkan bu yaş, gerbi kısım planı pidayları khas ruh bilen, öz rolünü devamlıq cari kıldırışka atlandı.

milligramgacha kalsiy toliqlisi bo'ladi. Qahva ichish so'ngak shalanglishni keltirib chiqaradi. Chen Haylingning bildirishicha, muvofiq miqdorda qahva ichish so'ngak shalanglishni keltirib chiqarmaydi ekan. Ammo kofein ziyodi ko'p bo'lib kelsa, so'ngak shalanglishish xavfini oshirib yetadi ekan. Quramiga yetgan sog'lom kishilarga nisbatan har kuni kofein qabul qilish miqdori 400 mg'dan eshib kelsa, 3 stakandan 5 stakangacha qahvaga barobar bo'lib, so'ngak shalanglishish xavfini oshirib yetadi ekan. Choy bir qism karbonik kislotalik ichimliklar, iqtidorlik ichimliklar, hozir yasalayotgan ichimliklar, masalan, atgan choydimi kofein bir qadar ko'p bo'lib, qahva ichish miqdorini kontrol qilgandan boshqa yana kofein tarkibli yemaklarning ziyoda qabul qilinishidan saqlanishga diqqat qilish kerak ekan.

Ikkinchi, kuzatish, signal berish va jiddiy inkos qaytarish iqtidorini kuchaytirish kerak. 2003-yili SARS yuqumi yuz bergandan keyin davlat yuqumli kasallikni to'g'ri bevosita ma'lum qilish tizimini barpo qilib, kasallikning oldini olish tizginlash apparatlarining qattiq material sharoitini xili zo'r darajada yaxshiladi. Baldur kuzatish, signal berish iqtidorini kuchaytirishni ommaviy sayyor sistemasini takomillashtirishning navbatdagi eng jiddiy vazifasi qilish kerak. Baldur bayqash, baldur ma'lum qilish, baldur ayirib etish, baldur davolashdan iborat to'rt baldur ichida halqiliq bo'lg'ini baldur bayqashdir. Yuqumli kasal yuqumi va tasodifiy ommaviy sayyor vaqeasini kuzatish sistemasini mukammallashtirib, sababi noma'lum kasal va benormal sog'lomlik vaqeasini kuzatish mexanizmini yaxshilab, baholash kuzatishning sezgirligi va to'g'riligini oshirib, ko'p nuqtadan qo'zg'aladigan aql signal mexanizmini o'rnatib, ko'p yo'l orqali kuzatish, signal berish mexanizmini takomillashtirib, udunlik tahlil qilish, markazlik muhokama qilib, hukm chiqarish iqtidorini o'stirish kerak. Tajribaxonada tashurish to'g'ri qurilishini kuchaytirib, yuqumli kasallikni tashurish iqtidorini o'stirish lozim. Ommaviy sayyor apparatlari bilan davolash apparatlari moslashib kuzatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning qarovullik rolini joriy qildirib, baldur bayqash, baldur ma'lum qilish, baldur bartaraf qilish kerak. Tasodifiy ommaviy sayyor vaqealarga taqobil turish loyiha sistemasini takomillashtirib, darija turi bo'yicha sayyor jiddiy vaqealarga taqobil turish qo'shonini qurish, vaziyatga muhokama qilib hukm chiqarish, epidemiologiyalik tashurish, davolash qutquzish, tajribaxonada tashurish, mahalla yetakchilik qilish, moddiy ashyolarni taqsimlash qatorliq sohalarni qoplash kerak. Asosiy qatlam

Mana anglatgandyk. O muallimning madad ilham berishi bilan texim o'tirishib o'rgandi. Imtihandan yaxshi natija bilan o'tib, chaqiriq qog'ozini topshirib oldi. Dadasi uning uchun cheksiz xushal bo'ldi va to'limi faxrlandi. Hatto shuncha yillardan beri ular bilan hech qanday munosabati yo'qdek yurgan opsim uning bilan tang hayajonlangan edi. U oilasida azaldan his qilib boqmagan mehr-muhabbat va illiqlikni his qildi. Uning endi hech qanday g'ami va xafaligi qolmagan edi. Shu minutda u o'zini cheksiz baxtli his qildi. Undaqda bu xil kayfiyat ularning oilasida yana izchil davom nishon. Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Turg'un Mijitning soat nomli postining davomida bo'lsin.

U dastlab maktabga borgan kunlarda noyda tirishib o'qidi. Kunlarni sinf bilan kitobxonaning orasida intayin ahamiyatlik o'tkazdi. Ammo u keyin saboqdoshlariga qarab asta-asta bu xil turmushdan mesirikdi. Shuning bilan damilish kunlarida boshqa saboqdoshlariga o'xshash ko'ch-ko'ylarda disko xonalarda yurishga boshlandi. Shundoq kunlarning birida u maktabidagi qaltis o'yinchi Ahad bilan tanishib qoldi. Va uning kaynida yurib ko'zi ichilib qoldi. U o'zini bag'in siri nayt qaltis his qildigan bo'lib qolgan edi. Undaqda uning kunlari shundoqla o'tib ketadimi? U yana qandoq ishlarga yo'liqadigandu? Bular qiziqsangiz, beqitingiz davomli atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Turg'un Mijitning soat nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdi. Programmamiz muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

sizni ayblagan oshi nimalarga sinandak ishki chiqudak erim bor desangiz bo'lmandi. Bu oqshom kechki tomoq vaqtida ozodam eriga kunduzdagi etis pishdi bo'lingan ko'ngilsiz ishlan deb payganda eri uningga yo chaqchaq qilganligini yo rasmiy ochiqlanganligini belgili bo'lmaydigan talaffuzda shundoq degan edi. Ozodam boya eri yuzlanganda eri oqshom uxlashdan ilgari uningga tasalli berish, uning ko'nglini yasash, uni ilhomlantirish uchun degan gaplar uning qalbida chaqmoqdek yalt qilib paydo bo'lib, uning ko'z oldini palladi yo'rtib o'tgandek bo'ldi. Dehqonlarning mu o'ziga tushliq andishisi bor. Dehqonlar avlodni avlod qo'linib odatlangan ishlab chiqarish usulidan osonlikcha voz kechmaydi. Ular hozirgi ishlab chiqarish usulini necha asrlik tajriba saboqlarini to'plash orqali yaratgan. Shundoq bo'lgan ekan, qiyinlashgan bu bir yurish usullarini sizdek xalqning ko'zi kichik ko'rinadigan bir ayolning gapi bilan biroqli o'zgartalamdi. Sizning tunugungidek ahvolga yo'liqishingizni bir favqulodda ish degili bo'lmaydi. Bu bir normal ahvol. Buning uchun sizning ko'pchilikning oldida osal ahvolga tushib qoldim deb xijolat bo'lishingizning, ko'nglingizni yerim qilishingizning, niyatingizning yenishingizning hech bir hojati yo'q. Umidsizlanishingizning bo'lsa, texim hojati yo'q. Ularning shunday qilishi aksincha ularning sizga diqqat qilishga boshlaganligini, sizning ma'lum ta'sirga ega bo'layotganligingizni, ularning sizning yangi texnikangizning umumlashib ketib bir chataq chiqishdan ansiravatganligini tushundirib berdi. Ular qo'qqan avval mush ko'tirar degandek bir ish qilgan gap. Demak, ular o'zining ojizligini, aksincha sizning kuchlikligingizni, gapingizning asosi borligini his qilib yetgan. Dehqonlar ichida jazman sizga va sizning texnikangizga qiziqayotgan kishilar bor. Siz shu kishilarni topsangizlar bo'ladi. Ularga pok so'zlab, ularni qoyil qiling. Siz jazman utuq qozonasiz. 10 yillik amgak mevangizning biroqli nobud bo'lishini xohlamaydigan siz, hayratli bo'ling. Men sizga ishonaman.

0: bo'lishi mumkin. Ular aloqa antennasi emas. Harakatlantirgich kuchni yuqori ko'tara olmaydi. Balki elektrostatik quyib berish ishlatiladi. Nomi elektrostatik cho'tkisi. Aeroplan havo bilan yuqori sur'atda surkalsa, muqarrar holda elektrostatik paydo bo'ladi. Ammo maybaqliq avtomobilga o'xshash yer surtish uskunasi ishlatishga amal bo'lmag'ishqa, elektrostatik sirtqi shaklining o'tkir qismlarida bo'shliqqa qo'yib berildi degan prinsipdan foydalanib, bu kichik uchliq tikanlar o'rinlashtirildi. Elektrostatikdan mayirlik bilan foydalanish. Garchi ko'p sondagi elektrostatikning ziyoni borki foydasi yo'q bo'lsa-mu, biroq yetaklashga mayir bo'lsaqlar u bizning irodamiz bo'yicha ish qilsa qimmat yarata oladi. Elektrostatikka nisbatan eng muvaffaqiyatli ishlatish misoli nusxalg'u, ya'ni fuingji bo'lsa kerak. U oldi bilan yerim o'tkazgichda elektrostatik bilan qoplanib, ondan nur bilan xat bo'lmagan joyni yoritib, bu yerdagi yerim o'tkazgichni o'tkazgichga aylantirib, bu yerdagi elektrostatikni yo'qotib, yoritilmagan elektrostatik rayonni karbon parashkini sumirishga qoldirib qo'ydi. Zo'r miqdordagi zaryadlarni biz laylagan o'ringa kirgizib va cheklab, kuchlik elektr maydonini asl qilganda zaryadlik zaryadchalarni tezlatib, asosiy fizika va nurg'un aloqador fanlar to'g'risida mashg'ulot qilib bo'ladi. Aylanma tezlatkichga selishtirganda bu xil elektrostatik tezlatkichning tanarxi tuvan, egilgan yer ko'lami kichik bo'lib, dunyoda keng qo'llaniladi. Piezoelektrik effekt paydo qilgan elektrostatikni harakatlantirib, kvartis rezonator yasig'ili bo'ladi. Bu kvartis soatning yadroliq zapchisi bo'lib, kishilarning turmushiga zo'r qulayliklarni olib kelgan. Pirkup suvash sohasida elektrostatikning o'xshash xususiyatlik o'zaro chatkiqi qish prinsipidan foydalanib, tuman tomchilarini takshi tarqoqlashtirg'ili bo'ladi. Ular pirkup suvash nishoniga yaqinlashganda yana induksiyalik elektrostatik adsorpsiya orqali sumiriladi. Bu ko'rinish amaliyotda nayti tunish, ammo muvaffaq joyga ishlatganda boshqa bir unumga erishgan bo'ladi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 kilometr yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdik. Hozir chiniq ishni bas ishimiz. Ay, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Qadirli do'stlar, har bir odamning badan aloqaligi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda suv ostida 24 minut tura oladi. Ular zot qanday qilib mushundoq oz uchraydigan iqtidorlarga ega bo'la olgan? Navbatda bu jihatda nurg'un olimlarning muvofiq tushunchi berishi qiyin. Faqat qiyos orqali tushuntirgili bo'ladi. Oksigen bo'lmagan ahvolda suvda 24 minut turish. Oksigen bo'lmagan ahvol ostida badaningiz qanchalik bardoshlik bera oladi? Olimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30-dan 180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miyasi zaxminishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miya oksigen bo'lmagan ahvolda texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, Budemir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundoq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan-bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafaslanishgan. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qilolmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini tepishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidan o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning sol yarim shariy so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarashicha, buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan. Bu qiziqarli masalaga nisbatan nurg'un olimlar kishilarning o'ng sol qo'lni yoqtirishni ma'lum oladigan belgilaydi, lekin hech kim buning nima ekanligini bilmaydi degan. Nima sababdan asnaymiz? Yaqinqi vaqtlargacha nurg'un kishilar asnash cho'ng menga texni ko'p oksigen elib keldi deb qaragan. Lekin bu xato qarashda isbotlangan. Bir xil entayn modi bo'lgan nazariya bo'lsa, asnash orqali cho'ng menga o'zini uyg'otadi. Agar odam badani normal temperaturdan yuqori bo'lsa, u yana temperaturni tuyaladi. Ammo bu xil kichik tipdagi tadqiqotda talashtirish mavjud. Chunki u faqat 120 odam bilan cheklanib qolgan. Yani bir xil nazariyada mundaq deb qaralgan. Asnash muhim ijtimoiy ahamiyat kelgan. Ma'lum bir kishini do'stiga egishib asnak bosqanda ularning o'xshash ijtimoiy aloqa iqtidori va fikr o'rtoqligi borligidan darak beradi. O'xshashlar kishilar yana

yo'lovchilar qatnash hodisasida yaralanganda to'lamga erisha oladi. Toshuvchi toshish jarayonida talafatga uchragan yo'lovchilar uchun to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin talafat yo'lovchining salomatligi sababidan kelib chiqqanligi yoki toshuvchi talafatning yo'lovchining xastaligi, zo'r savalligi tufaylidan kelib chiqqanligini isbotlaganligi buning sirtida. Yuqorqi tarmoqdagi belgilama qatnash quroliga belgilama bo'yicha belatsiz chiqqan, e'tibor belat bilan chiqqan yoki toshuvchining ruxsati bilan belatsiz chiqqan yo'lovchilarga mu tatbiqlanadi. Poyizga o'tirib yuk taq yetib kelsa, toshuvchi tomonidan to'lam talab qilishga bo'lamdi. Toshish jarayonida yo'lovchi yenida ilib yurgan narsalar buzilib ketgan, yo'qab ketganda toshuvchining savalligi bo'lsa, to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Yo'lovchilar toshitgan yuk taq buzilib ketgan, yo'qab ketgan bo'lsa, mol toshiqqa aloqador belgilamalar tatbiqlanadi. Yo'lovchi avtobusning rolini tortib olib zaxm keltirib chiqarsa, javobgarlikni kim ustiga oladi? Wang Familik avtobus shirkatining uzun yo'llik avtobusiga o'tirib Beijingdan yurtiga qaytdi. Avtomobil yuqori sur'atli tosh yo'lda ketayotganda Wang Familik shofirning yoniga kelib, hojat qiladiganligini aytib, avtomobilni to'xtatishni talab qildi. Shofir uningga yuqori sur'atli tosh yo'lda avtomobil to'xtatishga bo'lmaydiganligini aytdi. Wang Familik anglamay tuyuqsiz oldiq berib, rolni tutib o'ng tarafga qattiq burdi. Yo'lovchilar avtobusni kontrolligini yo'qotib, Rishatkani buzib o'tgandan keyin 3 metr chuqurlikdagi azgalga tushib ketdi. Baxtga yarasha odam o'lmadi. Lekin 8 yo'lovchi yaralandi. Li Familik yaralangan yo'lovchining biri bo'lib, avtomobil o'rilib ketgachga Li Familik davolanish uchun 3690 yuan davolanish xarajati chiqim qildi. Li Familik transport to'xtamiga xilaflik qildi degan asosda yo'lovchilar avtobusi shirkati ustidan sud mahkamasiga da'vo qildi. Undaqda avtobus shirkati Li Familik chiqim qilgan davolanish xarajatini to'lashi kerakmi? Haqtalab qonun dasturining to'xtam qismining 819-moddasida toshuvchi bexatar toshish majburiyatini qattiq ado qilib, yo'lovchilarga bexatar toshishda diqqat qilishga tegishli ishlarni vaqtida o'qitirishi kerak. Yo'lovchilar toshuvchining bexatar toshish maqsadidagi muvofiq o'rinlashtirishiga faol hamkorlashishi va moslashishi kerak deb belgilangan. Haqtalab qonun dasturining huquqi chiqilish javobgarligi qismi 1215-moddasida o'g'irlangan, bulangan yoki tortib olingan motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi tug'dirib ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olg'uchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. O'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatuvchi bir odam bo'lmaganda qatnash hodisasi yuz berib ziyon kelib chiqsa, qatnash hodisasining javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatuvchi birlikda chatma javobgarlikni ustiga oladi. Sug'urtachi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutqizish xarajatini to'lab turgan bo'lsa, qatnash hodisasining javobgardan to'lab olishga huquqli deb belgilangan. Bu deyiloda Wang Familikning rolini tortib olishi bilan yo'lovchilar avtobusi kontrolligini yo'qotib, Li Familikni o'z ichiga olgan 8 yo'lovchi yaralangan. Yuqorqi qonunlardagi belgilamalarga asosan Wang Familik bilan yo'lovchilar avtobusi shirkati Li Familikning davolanish xarajatiga qarta chatma javobgarlikni ustiga oladi.

hazırlıqlarını kengaytirishda tahdid emas, balki toshlib etilgandan keyingi vahima. Qo'sh besim ostida Yevropaning tashqi ittifoq sistemasiga ziyoda tayinib olishdek qurilma xarakterli kamtuklikka to'liq oshkorlandi. U urush uchun harbiy hozirliklarni kengaytdi. Lekin o'zining xavfsizlik ko'zlamasini muqim asos bilan ta'minlay olmadi. Nurg'un Yevropa davlatlari zo'r sommalik harbiy xarajat yo'chqini to'ldirish uchun ma'arif, davolash, ijtimoiy sug'urta qatorliq ommaviy xalq turmushi chiqimini zo'r darajada qisqartib, hozirgi zamon nusxasidagi zambirak va seriq moyni tanlashdek qiyin ahvolga tushib qoldi. Ommaviy boylik harbiy hozirliklarga moyillashib, xalq turmushi farovonligi davomliq ozlab, ommaning noroziligini qo'zg'adi. El rayining o'zgarishi bevosita ham aniq. Yaqinki bir turlik el rayini sinash natijasida ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqidagi 73% omma Yevropa ittifoqining qonun yo'ldan voz kechib, texim mustaqil, o'ziga o'zi ega bo'lgan diplomatiya va mudofaa siyosatini yo'lga qo'yishini umid qiladi ekan. Qiyinchilik oldida bir qism Yevropa davlatlari muassirni bo'sib chiqmoqchi bo'ldi. Fransiya oldin qisab tahdidi planini o'ttirg'i qo'yib, o'zining yadro kuchiga tayinib, Yevropa zaminida xavfsizlik to'siqi barpo qilmoqchi bo'ldi. Hozir Germaniya, Angliya, Norvegiya qatorliq 9 davlat bu planga qatnashdi. Rayon ichidagi mudofaa ishlari hamkorligi davomli kuchaydi. Angliya bilan Polsha bu yil 5-chi oyda yangi mudofaa xavfsizlik kelishimi imzoladi. Angliya, Fransiya, Germaniya birlashib yangicha yiroq musofirlik boshqurilgan bomba tadqiqotini ilgari surdi. Germaniya 2-chi dunyo urushidan keyingi tunji davlat harbiy ishlar strategiyasini e'lon qildi. Yevropa ittifoqimi Yevropa mudofaa ishlari ittifoqi tasavvurini faol kengashtirdi. Albuki Yevropaning mudofaa ishlarida o'z oldiga ish ko'rishi qarmoqqa dog'dug'liq ko'rinsimi, amaliyotda taraqqiyoti osta. Buning sababi Yevropaning ichki qismidagi har qaysi davlatlarning oldin o'ylanishi o'xshash emas. Shunga harbiy hozirliklarni bir tutash setib olish, birlashma qo'mondonlik sistemasi qurish, mudofaa boyligini biriktirish qatorliq ochqichlik sohalarda boshdan oxir birlikka kelgan birikma kuch shakllantirilmadi. Bunundan boshqa Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Atlantik okeandan halqigan ittifoqdoshlik sistemasining cheklimisi Yevropaning mudofaa ishlarini birgavdlashtirish qadamiga yana makashila bo'ldi. Germaniya Kiel dunyo iqtisod tadqiqotxonasi mundoq dedi. Mayli moliya kuchi yoki texnika bo'lsin, Yevropa mudofaa ishlarida o'z oldiga ish ko'rishning asosiy shartini hozirlagan. Haqiqiy kam bo'layotgani boshdan oxir singdirilgan birlik kelgan siyosiy orzu va qat'iy harakat kuchi. Bugungi kunda Yevropa strategiyalik tanlashning 4 ko'chi egizida turibotdi. Tashqi kuchga davomliq beqinish kerakmi yoki xavfsizlik jihatidagi tashabbuskorlik huquqini o'z qo'limizda tutish kerakmi? Bu qitimqi uzunqi so'zilgan o'zini qayta qurib chiqish Yevropa dunyoning ko'p qutblish to'lqinida cho'qim javob berishga tegishlik savol. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdiyev.

yuqumluq kesalning oldini olish, davolash xizmati bilan shug'ullanishga jalb qilish kerak. 4. Vatanparvarlik tozliq harakatini cho'nqur qanot yoydirish kerak. Vatanparvarlik tozliq harakati partiyamizning ommaviy lo'shanni tozliq kesaldan mudofaalanish xizmatiga tatbiqlashdiki muvaffaqiyatli amaliyoti. Yangi tashsiman o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlash kurashidagi tajribalarni yakunlab, vatanparvarlik tozliq xizmatining mazmunini beyitib, shakl usulda yangilik yaratib, muhit tozliqini tuzashdan jamiyatning sog'lomlik bo'yicha umumiylik boshqurishga o'tishga turtki bo'lib, xalqning sog'lomligiga munosabatli umumlik xarakterlik uzoq muddatli masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yashash muhitini umumiylik yaxshilab, ommaviy sayya muhit ul aslasi qurilishini kuchaytirib, shahar yezlarning muhit tozligini tuzashni olg'a siljitish, pokiz shahar bozor barpo qilishni olg'a siljitish lozim. Madaniy, sog'lom, yashil, muhit asror turmush usulini tashabbus qilib, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirib, yaxshi yemak-ichmak odatini yetildirish kerak. Sirtqa chiqqanda maska taqish, axlatni turga ayirib tashlash, ijtimoiy aloqada orliq saqlash, ayrim g'izo olinish, o'rtaq cho'kish iltish, to'rda oldin kelishib kasal ko'rsatish qatorliq madaniy sog'lom turmush odatlarini kengaytirish kerak. Sog'lomlikni barliq siyosatlarga singdirish turtki bo'lib, sog'lomlikni butun hayotlik davriyligi bo'yicha boshqurish ideyasini shaharni planlash, qurish, boshqurishning butkul jarayoniga har qaysi halqalarga singdirib, shahar bozorlashish, tez taraqqiy qilish, aholi zich to'plashish alohidligiga uyg'un keladigan ommaviy sayya sistemasini tez barpo qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari vatanparvarlik tozliq xizmatini muhim ishlar kun tartibiga kirgizib, tarmoq ta'sis qilish, funksiyani tanishish, xodim saplash, xarajat ajratish qatorliq jihatlarda kapolatga ega qilib, texnik unumli ijtimoiy safarbarlik usuli ustida izlanish kerak. 5. Jung'i tibobati dorigarlikining zo'r yuqumliq kasalning oldini olish, davolashdagi rolini joriy qildirish kerak. Jung'i tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish. Jung'i tibobati dorilari bilan g'arb tibobati dorilarini birlashtirib ishlatish bu qitimki yuqumning oldini olish tizginlashdagi bir cho'ng alohidlik. Shundoqla Jung'i tibobati dorigarlikining javhiriga varislik qilish, to'g'rilarini saqlab yangilik yaratishdagi jonliq amaliyot. Necha ming yildan buyon Jungxuan millati sonsizlagan xavfni xavfsizlikka aylantira olishida Jung'i tibobati dorigarligiga tayangan hamda yuqumliq kasal bilan elishish davomida kezik va har xil kasallar to'g'risida yuqumliq qizitma kasallarini farqlandirish va davolash to'g'risida yuqumliq qizitma kasallari to'g'risida qatorliq klassik asarlarni barliqqa keltirgan. Bu qitim kelinkida ilg'ab chiqilgan 3 to'ra 3 resep dal klassik tibbiy kitoblardagi resplar asosida o'zgartirib tayyorlangan. Tadqiq qilib dalillashni kuchaytirib, Jung'i tibobati dorigarligining yuqumliq kasalning oldini olish davolash nazariyasi va davolash qonuniyatini yakunlab, fan texnikida o'tkalga hujum qilishni tashkillab, ham zamonaviy baholash vositasidan yaxshi foydalanib, ham necha ming yillik tajribaga to'liq hurmat qilib, Jung'i tibobati dorigarligining unumini yaxshi tushuntirish lozim. Klassik tibbiy kitoblarning javharlarini ratlash va qezishni kuchaytirib, bir turkum fan tadqiqot tirak supullarini qurib, Jung'i tibobati dorilarini tashirib, baholash, tashirib, tasdiqlash mexanizmini isloq qilib va mukammallashtirib, Jung'i tibobati yangi dorilarni tadqiq qilib yasash va kasb taraqqiyotini ilgari surish kerak. Jung'i tibobati dorigarligi mulozimat sistemasi qurilishini kuchaytirib, Jung'i tibobati doktorxonalarining jiddiy ishlog'i taqobul turish va qutquzish, davolash iqtidorini o'stirish kerak. Jung'i tibobati dorigarligi xos ixtisosliklari qurilishini kuchaytirib,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil To'xtay. Beqtingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli postida bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil Toqtiy. Bektingiz bugungi Radio Jurnal programmamiz o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli postida bo'lsin.

U dastlab maktabga borgan kunlarda noyda tirishib o'qidi. Kunlarni sinf bilan kitobxonaning orasida intayin ahamiyatlik o'tkazdi. Ammo u keyin saboqdoshlariga qarab asta-asta bu xil turmushdan mizirikdi. Shuning bilan damilish kunlarida boshqa saboqdoshlariga o'xshash ko'ch-ko'ylarda disko xonalarda yurishga boshlandi. Shundoq kunlarning birida u maktabidagi qaltis o'yinchi Ahad bilan tanishib qoldi. Va uning kaynida yurib ko'zi ichilib qoldi. U o'zini bag'an siri nayt qaltis his qilgan bo'lib qolgan edi. Undaqda uning kunlari shundoqla o'tib ketadimi? U yana qandoq ishlarga yo'liqadigandu? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Turg'un Mijitning soat nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: İlgire birkaçlık kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Selametliğe en bağansır, yakışı yok git pardon.
1: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
2: Qadirli dostlar, her bir adamın beden alaylılığı oxşaş bolmaydı. Bazı adamlar oksigen bolmagan ahvalda su astıda 24 minut tura alaydı. Ular zar qandaq qılıp mushundaq az uçraydigan iqtidarlarga ega bolalgan. Nöbette bu jihatda nurgun alimlarning muvofiq tushunchi berishi mi qiyin, faqat qiyos orqali tushundirgili bo'ladi. Oksigen bolmagan ahvalda suda 24 minut turish. Oksigen bolmagan ahvalda astıda bedeniniz qanchalik bardashlik bera alaydi? Alimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30 dan 180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miyasi zaxminlashga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miyasi oksigen bo'lmagan ahvolda texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, Budemir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundoq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafas olishgan. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qila olmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini topishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidan o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning sol yarim shariy so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarashicha buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan. Bu qiziqarli masalaga nisbatan nurg'un olimlar kishilarning o'ng sol qo'lni yoqtirishni ma'lum olaydigan belgilaydi, lekin hech kim bugunning nima ekanligini bilmaydi degan. Nima sababdan asnaymiz? Yaqinqi vaqtlargacha nurg'un kishilar asnash cho'ng menga texni ko'p oksigen elib keldi deb qaragan. Lekin bu xato qarashda isbotlangan. Bir xil intayin modi bo'lgan nazariya bo'lsa, asnash orqali cho'ng menga o'zini uyg'otadi. Agar odam badani normal temperaturdan yuqori bo'lsa, u yana temperaturni tuyaladi. Ammo bu xil kichik tipdagi tadqiqotda talashtirish mavjud. Chunki u faqat 120 odam bilan cheklanib qolgan. Yana bir xil nazariyada bundoq deb qaralgan. Asnash muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Ma'lum bir kishini do'stiga agishib asnak bosganda, ularning o'xshash ijtimoiy aloqa iqtidori va fikr o'rtoqligi borligidan darak beradi. O'xshashlar kishilar yanada asnashning yorqinlikning belgisi deb qaraydi. Tegi-taktadan aytganda, ilm-fan sohasidagilar buningga qarata izchil muvofiq tushuntirish berilmagan. Uxlayotganda balkim badaningiz ko'zini yumib ochquchi bo'lgan aralikda, xuddi palampaydan yoki tik yordan tushib ketganda his qilib, darhol cho'chib uyg'onib ketib qilishingiz mumkin. Bu putning harakatining odamni tuyuqsiz, ma'lum shakldagi ongga kirgizganligidan bo'ladi. Lekin bu vaqtda cho'ng miyani butunlay uyg'otish mumkin emas. Xuddi tadqiqotchilar aytgandek, oramizdagi taxminan 70% odam umrida oz deganda bir qitim mushundoq kechirmishni boshdan kechirdi. Bu garchi nazariya jihatdan tushuntirilgan bo'lsa-mu, ammo nima uchun bu hodisa kelib chiqadiganligi to'g'risida aniq tushuncha berilmagan. Buning ichidagi ba'zi qiyoslarda asosligi yanada besim va tashvishlanish, uxlashdan burun harakat qilish, uyqudan qilish yoki kofein va nikotin iste'mol qilishdan kelib chiqadi deb qaralgan. Nima uchun ba'zi kishilarda barmoq izi bo'lmaydi? Ko'p sondagi kishilarning barmoq izi bo'ladi, lekin ba'zi ayrim kishilarda qo'l barmoq va put barmoq izi bo'lmaydi. Bu bir xil az uchraydigan kasallik bo'lib, barmoq izi bo'lmaslik kasalligi deb ataladi. Uni odam badanidagi ma'lum DNA'ning kichik tuyuqsiz o'zgarishi keltirib chiqargan. Ammo kishining gangirtib qo'ydigini shuki, bir ayolning bolayotqisida barmoq izi shakllanib bo'lgan. Ammo bu xil genning tuyuqsiz o'zgarishi qandoq yuz berganligini nurg'un olimlar tushuntirib beramaydi. Kulga yo'qdi. Siz ba'zilarning qaqoqlab kulganini ko'rganda o'zingizni ixtiyorsiz kulib ketasiz. Undaq to'ylab baxtingizmi? Bu qandoq kelib chiqqan? Ajaba, kulka rostligi yo'qmi? Bir xil nazariyaning ishbodilishicha ma'lum odamning kulka ovozini anglash orqali badandagi ma'lum bir xil modda cho'ng miyamizning aloyid rayonida qo'yib berildi ekan. Ma'lum odamning qabul qilgan qabul qilg'ich tanchisi qancha ko'p bo'lsa, u qabul qilgan bu modda mu shuncha ko'p bo'lib, uni texmi ko'p kuldirdi ekan. Ikkinchi xil nazariyada bo'lsa, kulka bilan ro'yi kasal o'tirsida bog'linish o'rintilgan deb qaraldi. Bu atrofdagi kishilar bilan birga kulmaydigan kishilarda ro'yi kasal qilmishi ko'rinishi mumkin ekanligini tushuntirdi. Albatta, bu ikki xil nazariya faqat bir xil faraz bo'lib, hech qanday ilmiy asosi yo'q.
3: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqat yolunuzu yurtışını oylayım.

0: Jahanlaynigi? Kündi anglatdim emas.
1: Balalar köpünce vaqtlarda bir qadar kepsiz hem biberbaraq keldi. Ata-onalar ularning xatolik o'tkazganligini ko'rganda hamisha chidab turolmay achchiqlandi. Lekin har qitim achchiqlanib bo'libla o'tirmizdagi munosabatga ta'sir yetganmidi deb ansirab pushaymon qildi. Undaqta balalar xatolik o'tkazganda ata-onalar kayfiyatini qanday qilganda yaxshi kontrol qilib balalarga achchiqlanishning oldini ola oladi. Bu vaqtda mutaxassislarning ko'z qarashlarini o'rganaylik. Ma Bo-Xuy, Beijingchalik ma'lum o'tir maktabining psixik o'qituvchisi. Bir balani tug'ib cho'ng qilish jarayonida ota-onalarning o'zini tutib ololmay qolgan sonsiz daqiqalar bo'ladi. Bola gap anglamay gap yondirganda, so'ralmilik qilib topshiriqni vaqtida ishlamaganda, kapsizlik qilib savallik o'tkazganda, mana shunday vaqtlarda ota-onalar asosan o'z kayfiyatini kontrol qila olmay, ixtiyorsiz balaga achchiqlandi. Amaliyotda psixologiya nuqtasidan aytganda, kundalik turmushda bizning kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatadigani ko'p hollarda voqeaning o'zi bo'lmasdan, balki bizning bu ishga qanday qaraydiganligimizdandir. Masalan, siz oshxonada taomoq yetayotganda bolangizning ustaldagi stakanni o'rayotganligini ko'rsangiz, qanday hissiyatda bo'lasiz? Agar bu vaqtda siz bolangizni qasdan sizga ovorchilik tepayotdi yoki ehtiyotchan bo'lmay kalampaylik qilayotdi deb o'ylasangiz, asollar chiqlansiz. Agar u sizga bir stakan suv qo'yib bermoqchi bo'lib, tamponligini saqlay olmay, suvni yerga to'kayotgan bo'lsa-chu, buni qo'ylagan chaqda kayfiyatingizda o'zgarish bo'ladi. Shunga kayfiyatni tanishib, ochiqlanish masalasini hal qilishda eng muhimi mundaq bir paketni qabul qilish kerak. Ya'ni, balaning o'z betilishi uchun vaqt ketadi. Ularni o'zliksiz yetaklash va tarbiyalashga to'g'ri keladi. Biz odat xarakterlik holda cho'nglarning ritmi bo'yicha bolalardan hozir so'zlab bergan qoidani tushunib, asti saqlashini, bir qitimli xatolikni to'sib berib, kelar qitim shu xil xatolikni qayta sodir qilmaslikni. Ish qilish usulini o'rgatganda ularning shu hamon ham tez ham to'g'ri qila olishini talab qilsak bo'lmaydi. Amaliyotda ba'zi qoidalarni bolalarga qayta singdirishga to'g'ri keladi. Shundaylar esda chin saqlay oladi. Ba'zi xatoliklarni bir necha qitim ko'proq boshdan o'tkazib, oqibatini bevosita his qilgandilar, ondan saboq ola oladi. Ba'zi mahoratlarni qayta sinaganda, takror mashq qilganda ondan pishiq egilay oladi. Bolalar ochig'ingizni keltirganda buni usullarni qo'llab boqsangiz bo'ladi. Sezish va kayfiyatni farqlandirishni o'rganib olish kerak. O'zini sezish kayfiyat boshqarishning birinchi qadami. Ota-onalar o'zining kayfiyat o'zgarishiga ko'proq diqqat qilib, o'zidagi passiv kayfiyatni vaqtida bayqay olishi va farqlantira olishi kerak. Oldi bilan ota-onalar mundaq o'ylashib boqsa bo'ladi. Ya'ni, hozirgi kayfiyatim zoti qaysi xil kayfiyat? Bu kayfiyatlarning orqasida qanday o'y fikrlar bor? Men o'zimning xiyolni balig'i tangdimmi qandoq? Bu ishqi bo'lgan fikrimni tangshigili bo'lamdi yo'q? Agar bu vaqtda kayfiyatingizning borgan sari kuchlanib ketayotganligini his qilsangiz, oldi bilan naq maydondan ayriling. Bir necha qitim chuqur nafas olib, o'zingizni besib olib, ondan qaytib kelib, bolangiz bilan yanima ilgirligan holda fikr almashtiring. Ikkinchidan, ota-onalar o'z kayfiyati bilan amaliyotni farqlandirishni o'rganib olishi. Kayfiyat sababidan paketni ko'ptirib yoki burmilab, bolalar bilan fikr almashtirish to'salg'usi paydo qilishdan saqlanishi kerak. Hayajonlanganimizda o'ylaganlarimizni asosan baho berish xarakteridagi til bilan ifodalab qolamiz. Masalan, siz nemishqa kunda yan telefon o'ynaysiz, nima degan ish chiqmaydigan bola bu degandek. Lekin bundaq baho berish xarakteridagi til ko'p hollarda bolalar bilan bo'lgan ziddiyatni texmi keskinlashtirib, ota-ona bilan bola o'tirsidagi munosabatni buzadi. Aksincha biz bolalar bilan ko'proq paketlik til orqali fikr almashtira olsak, masalan, siz nimandaq so'ralmilik qilasiz deganning o'rniga, men yaqindan buyon sizning doim soat 11 dan 12gacha topshiriq ishlab, uyqungizga qanmayotganligingizga diqqat qildim. Desangiz, siz imtihondan yana tuvan nomer olibsiz-ku deganning o'rniga, sizning bu qitimqi natijangiz toza ko'ngildagidek chiqmay qopti. Yaqinda o'g'nishingizga ta'sir ko'rsatadigan bir ish bo'ldimi qandoq deb so'rsangiz bo'ladi. Oxirda ota-onalar o'zgimi ko'ngil bilishni o'rganib olishi kerak. Agar ma'lum mazgilda bolangizga oilangizdagilarga asal ochiqlangan bo'lib qolganligingizni payqasangiz, undaqda xizmat yoki turmushdagi besimingizning eg'irlab ketgan yoki ketmaganligiga diqqat qiling. Agar shunday bo'lsa, oldi bilan o'zingizga ko'ngil bilib, o'zingizni erkin azoda qo'yib yetib, oiladagilarning qo'llashi va yordamini qabul qilishni o'rganib olishingiz kerak. Ota-onalarning o'zining kayfiyati turoqli bo'lganda, balig'i yuzlanganda ondan sug'oqqan bo'la oladi. Albatta, agar qisman ahvollarda ota-onalar faqat chidg'uchilikka qolmay, bolalarga achchiqlanib qolgan taqdirdimi, o'zini ziyoda ayblab ketishning hojati yo'q. Ota-onalarning kayfiyati pasaygandan keyin tashabbuskorlik bilan boya qanday o'ylaganligi, nima uchun achchiqlanganligi haqida bola bilan fikrlashsa bo'ladi. Şunun bilen bir gene baladın özünün oyluğaları ve hissiyatını sözləb yerişini tələb qısı boludu. Əgər muvafiq bir tərəf qılınsa, bu xul toqunuşmu atanı bilen balının fikir almaşdırışını ilgirüstürdüğən yaxşı fırsat bop qaludu. Qadirlik dostlar, bananın kali miqdarı yuqori, yani her bir tal bananın tərkibidə təxminən 300-dən 500 mg-qacı kali bar boğaşqa, fiziki sahəsdə banan tən ünümlük ölçümündən ibarət bir rəsmi radiasiya birliki paydınlış ölçümü var. Lekin bu onun radiasiyası ziyanlıq şikayelikidin deyerek bəhməkdir. Bir tal bananın radiasiya miqdarı təxminən 0.1 mikro esivert bulub, bir qitim kökrəkni CT aparatıda təkşürüşkə sərb olan radiasiyani banan yeyiş arqılıq tanlaşdırməkçi boğanda 70 min tal banan yeyişki doğru gelidir. Şuna radiasiyanın xatırını gözü tutqanda siz en tan qısqı vaxt içində 35 milyon tal banan yeyişinizgi doğru gelidir. Əlbəttə bunda çıx bananı birli vaqtın içində yep buluş mümkün əməz. Şundaqla bananımı bunda istimal qılışqı bulmaydı.

yurishdan qat'iy saqlandim. Passiv umidsiz so'zlarni boshqalar anglashni xohlamaydi. Qarshi tarafga o'z o'rnining muhimligini his qildiring. Butun vujudingiz bilan qarshi tarafga ahamiyat bering. Xuddi uning xizmati, u uchirgan qiyinchilik va tajribalari sizga o'xshashli muhimdek tuyg'udi bo'lsin. Shuning bilan birga qarshi tarafning qiziqishini biling. U sizning yaxshi ko'nglingizni tushansin. Ham boshqalarga ko'ngil bo'ladigan yaxshi sirdoshgan deb his qilsin. Endi yana bir masala, yig'inashganda vaqt qaray qiling. Kechikib qilish ehtimoli bo'lib qolsa, boshqalarni xabarlantirib qo'ying. Agar qilishqi mumkin bo'lmasa, ham oldin mo'ljarligini bo'lmagan omillar tufayldan kechikib qolgan bo'lsangiz, oldi bilan telefon berib, qarshi tarafni xabarlantirib, sababini tushuntiring, qachon yetib kelganligingizni qarshi tarafga uqtirib qo'ying. Sizning lavzingizda turadigan odam ekanligingizni his qilsin. Ko'nglingizning cho'nqir yerida boshqalarni o'ylang. Boshqalarning ehtiyojini qabul qilgan va o'xshamagan joylarni uchratganingizda boshqalarning sizga qanday qaraydiganligini bilib beqish, ya'ni men bilan bo'lgan o'rtoq ishlarni qandoq, boshqalar mening ifodamdan rozimi emasmi deganlarni o'ylash kerak. Shundaylar o'zingizning boshqalarning nazarida qandoq o'rinda turadiganligingizni oson bilib olasiz. Sevimli do'stim, yaxshi kishilik munosabat sizga har vaqt yar bo'lsin. Atrofingizda guldek do'stlaringiz bo'lsin. Xo'sh, kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

ishlab chiqarish savdogarlari ishiga berish. Masalan, davlat ichidagi ba'zi yonilg'iga almashtirish faoliyati. Ikkinchisi, sotish subsidiya ishiga berish. Masalan, ba'zi elektronlik savdo subsidiya ta'minlagan keraksiz koni yon telefonlarning bahosi va ishiga berish mulozimati. Uchinchisi, korxonalar ishiga berish. Masalan, ba'zi korxonalar o'zi sub qurish, ishlab chiqarish savdogarlar bilan hamkorlashish qatorli usullar orqali keraksiz koni yon telefonlarni yig'ib oladi. O'zgichi yig'ib olish andesi uzluksiz maydonga kelib, keraksiz koni yon telefonlarni o'lchamlashtirib yig'ib olish tizimi kun sayin mukammallashdi. Masalan, ba'zi yon telefon yig'ib olish supalari xaridorlarning o'xshamagan ehtiyojiga asosan do'konni yig'ib olish, eshik oldiga berish, pochtadan avatkizish, avtomatik yig'ib olish mashinasi qatorliq ko'p xil yig'ib olish andisi bilan ta'minlaydi. Ba'zi yon telefon zavodlari yana mukammal mahsulot yig'ib olish tizimini barpo qilish orqali yon telefonni yig'ib olishning qilibleshishi, kasblashishi oshkor bo'lishiga kafolatlik qildi. Yon telefonlarni yig'ib olish ehtiyoji bor abonentlar uchun aytganda, koni yon telefonlarning maxfiyatligini qo'g'dash ular eng ko'ngil bildigan masala. Beijingda o'tirishliq maxonim har qitim o'yini yig'ishtirganda uning beshini eng og'irtidigani koni yon telefonlari edi. Uning deyishicha, bu yon telefonlarni saqlab qilishi koni narsalarni yaxshi ko'rganligidan emas, balki ularni qandoq bartaraf qilishni haqiqiy bilmaganligidan ekan. Tashlivassa, sassa, bexatar bo'lmay qolam degan deb mushundoq saqlaydi ekan. Maxonimmo koni yon telefonlarni setishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin yon telefonda saqlangan nurg'un shaxsiy uchurlarni ko'zda tutib, aloqador uchurlar o'g'irlansa, shaxsiy maxfiyatlik bexatarligi kafolatga ega bo'lmay qolarmi deb qaradi. Onundan başqa, keraksiz koni yon telefonlarni yig'ib olish bozorida baho egizpas. Özning psixik mülçərdəki baha bilan bir qədər çox fərq var deyə oylığaşqa bu niyyətindən vaz keçkən. Jungo aylanma iqtisad cəmiyyətinin əlaqədar tədqiqatları göstərilishçə, növbədə elimizdə yan telefon təşkil edilgəndən keyin əsaslıqı 3 çox iqış yönlənişi var ikən. Birincisi, istehmalçılar işlətməyə təşlab qoydu ikən. İkincisi, ənənəvi yolla arqılıq yığıvəliş halqısına girdi ikən. Üçüncüsi, yeni tipdəki yığıvəliş yolları arqılıq yığıvəlindi ikən. Buning ichida uyda bekor turgan yon telefonlar yerimdan ko'prakni egallaydi ekan. Yangi tipdagi yig'ib olish yo'llarining egilgan nisbati eng tuvan ekan. Maxfiyatlikning oshkorlanishi va uchur bexatarligi keraksiz koni yon telefonlarni yig'ib olib foydalanishni cheklaydigan muhim nuqta. 1. Yon telefon bexatarligi mutaxassisi bundoq dedi. Navbatda yon telefondagi shaxsiy sonliq ma'lumotni tozalashning asosiy usuli zavoddan chiqqan holatga keltirish va saqlangan sonliq ma'lumotni tozalashdan iborat ikki xil bo'lib, yon telefon tizimining o'xshamasligiga asosan konkret usuli farqlandi. Hozir har qaysi cho'ng yon telefon zavodlari va bexatarlik zavodlari sonliq ma'lumotlarni tozalash texnikasini tadqiq qilishga kuch chiqaryapti. Biroq diqqat qilishga tegishlik shuki, ba'zi yon telefon markalarining zavoddan chiqish holatiga qaytishi faqat sistemini asliga keltirish bo'lib, saqlangan sonliq ma'lumotlar yana mavjud bo'ladi. Zavoddan chiqish holatiga qaytganda barliq saqlangan sonliq ma'lumotlarni tozalash turini tanlashga to'g'ri keladi. Agar yon telefondagi shaxsiy uchurlarning yana asliga kelishidan andish qilganda, sonliq ma'lumotlarni qayta to'ldirish usulini qo'llanib, shaxsiy uchurlarni uzil kesil tozalasa bo'ldi. Liu Jiangwu yana mundaqdiri. Ishni qonun qatlimi va qonun ijrosini nazorat qilish qatlimidan boshlab, iste'molchilarning uchur bexatarligiga kafolatlik qilish kerak. Yaqinqi yillardan buyon tashlanduq elektr saymonlari, elektronlik mahsulotlarni yig'ib olib bir taraf qilishni boshqarish nizomi, aylanma iqtisodni ilgari surish qonuni, qattiq tashlanduqlarning muhitni bulg'ishining oldini olish va uni tizginlash qonuni, hosili boylikni yig'ib olish kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni ilgari surish to'g'risidagi fikr qatorliqlar o'tirg'i chiqib yo'lga qo'yilib, bir qadar mukammal bo'lgan siyosat tizimi tadrijiy shakllandi. Keraksiz koni yon telefonlarni yig'ib olib foydalanish kasbining taraqqiyoti tadrijiy qilinlashdi. Yon telefonni qonunsiz chuvish muhit xeym xatirmi unumlik tizginlandi. Qanday qilganda keraksiz yon telefonlarni yig'ib olish kasbini qilinlashtirib taraqqiy qildirishni yanami ilgari surgili bo'ladi. Mutaxassislar bu to'g'risida mundaq taklif berdi. Yig'ib olish to'ri qurilishini kuchaytirib, xaridorlarni texnik qulaylik, yuqori unumlik yig'ib olish mulozimati bilan ta'minlash kerak. Pandemiya

Hayajonlanganimizda o'ylaganlarimizni asonla baho berish xarakteridagi til bilan ifodalab qolamiz. Masalan, siz nemishqa kun degan telefon o'ynaysiz, nima degan ish chiqmaydigan bola bu degandek. Lekin bundaq baho berish xarakteridagi til ko'p hollarda bolalar bilan bo'lgan ziddiyatni texmi keskinlashtirib, ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabatni buzadi. Aksincha biz bolalar bilan ko'proq pokitlik til orqali fikr almashtira olsak, masalan, siz nimandaq so'ralmalar qilasiz deganning o'rniga, men yaqindan buyon sizning doim soat 11 dan 12gacha topshiriq ishlab, uyqungizga qanmayotganligingizga diqqat qildim. Desangiz, siz imtihondan yana tuvan nomer olibsiz-ku deganning o'rniga, sizning bu qitimqi natijangiz toza ko'ngildagidek chiqmay qopti. Yaqinda o'g'nishingizga ta'sir ko'rsatadigan bir ish bo'ldimi qandoq deb so'rsangiz bo'ladi. Oxirda ota-onalar o'zgimi ko'ngil bilishni o'g'ni bilishi kerak. Agar ma'lum mazgilda bolangizga oilangizdagilarga asal ochiqlangan bo'lib qolganligingizni payqasangiz, undaqda xizmat yoki turmushdagi besimingizning eg'irlab ketgan yoki ketmaganligiga diqqat qiling. Agar shunday bo'lsa, oldi bilan o'zingizga ko'ngil bilib, o'zingizni erkin azoda qo'yib yetib, oiladagilarning qo'llashi va yordamini qabul qilishni o'g'ni bilishingiz kerak. Ota-onalarning o'zining kayfiyati turoqli bo'lganda, balig'i yuzlanganda ondan sug'uqqon bo'la oladi. Albatta, agar qisman ahvollarda ota-onalar faqat chidg'uchilikka qolmay, bolalarga ochiqlanib qolgan taqdirdami, o'zini ziyoda ayblab ketishning hojati yo'q. Ota-onalarning kayfiyati pasaygandan keyin tashabbuskorlik bilan boya qandoq o'ylaganligi, nima uchun ochiqlanganligi haqida bola bilan fikrlashib bo'ladi. Shuning bilan birga yana boladan o'zining o'ylaganlari va hissiyotini so'zlab berishni talab qilsa bo'ladi. Agar muvofiq bir taraf qilinsa, bu xil to'qinishmo ota-ona bilan bolaning fikr almashtirishini ilgari surtadigan yaxshi fursat bo'lib qoladi. Qadrli do'stlar, bananning kaliy miqdori yuqori, ya'ni har bir tal bananning tarkibida taxminan 300 dan 500 mg-gacha kaliy bor bo'lsa, fizika sohasida banan teng unumlik o'lchamidan iborat berasmiy radiatsiya birligi foydalanish o'lchami bor. Lekin bu uning radiatsiyasi ziyonli ekanligidan darak bermaydi. Bir tal bananning radiatsiya miqdori taxminan 0.1 mikro-sievert bo'lib, bir qitim ko'krakni CT apparatida tekshirishga sarf bo'lgan radiatsiyani banan yeyish orqali tanlashtirmoqchi bo'lganda 70 ming tal banan yeyishga to'g'ri keladi. Shunga radiatsiyaning xatarini ko'zda tutganda siz eng tan qisqa vaqt ichida 35 million tal banan yeyishingizga to'g'ri keladi. Albatta, bundaq chiq bananni bir vaqtning ichida yeb bo'lish mumkin emas. Shundaqla bananni ham bundaq iste'mol qilishga bo'lmaydi.

transport toxtami to'g'risida nimalarni bilasiz? Birinchi, taksi shopri to'shishni rad qilsa bo'lamdi. Ommaviy transport bilan shug'ullanadigan to'shiguchi yo'lovchining to'shitquchining odatdagi muvofiq to'shish talabini rad qilsa bo'lmaydi. Yo'lovchi yo'lsizlik qilib o'rin egilib olsa qanday qilish kerak? Yo'lovchi qatnash quroliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt, navbat va o'rin nomori bo'yicha o'tirishi kerak. Yo'lovchi qatnash quroliga bilet olmay o'tirgan, musofadan oshirib o'tirgan, daraja atlab o'tirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'tirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. To'shig'uchi belgilimi bo'yicha uningdan bilet pulini qo'shib olsimi bo'ladi. Yo'lovchi bilet puli topshirmasa, to'shig'uchi to'shishni rad qilsa bo'ladi. 3-chi, haqiqiy ism tuzumi bo'yicha sotib olgan yo'lovchi biletini yo'qotib qo'yib, bilet to'liqlashni talab qilganda haq olamdi. Haqiqiy ism tuzumi bo'yicha yo'lovchi to'shish to'xtamida yo'lovchi biletini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, yetganligini ma'lum qilib, to'shig'uchidan bilet to'liqlashni talab qilsa bo'ladi. To'shig'uchi bilet puli yoki boshqa namuvaffaq haqlarni qayta olsa bo'lmaydi. Yo'lovchi xatarlik buyumni qatnash quroliga elib chiqsa, to'shig'uchi qandoq tadbir qo'llansa bo'ladi. Yo'lovchilarning oson yonadigan, oson portlaydigan, zaharlik, chirguchi, radioaktivlik buyumlarni, shuningdek, transport quroldagi kishilarning jismoniy bexatarligi va mol-mulk bexatarligiga xavf yetkazish ehtimoli bo'lgan xatarlik buyumlarni yoki mani qilingan boshqa buyumlarni yonida elib yurishiga yoki yuk taqlarining orasiga selbilishiga yo'l qo'yilmaydi. Yo'lovchilar yuqorqi tarmoqdagi belgilimiga xiloflik qilsa, to'shig'uchi xatarlik buyumlarni yoki mani qilingan buyumlarni tushirvassa, ko'ydirvassa yoki aloqador tarmoqlarga topshirib bersa bo'ladi. Yo'lovchilar xatarlik buyumlarni yoki mani qilingan buyumlarni yonida elib yurish yoki yuk taqillarining orasiga selbilishda chiqib turib olsa, to'shig'uchilar to'shishni rad qilishi kerak. Aeroplan kechiksa, boshqa navbatlik aeroplanga almashtirish yoki bilet qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. To'shig'uchi yo'lovchilarni kuchga ega biletga yozilgan vaqt, navbat va o'rin nomori bo'yicha to'shishi kerak. To'shig'uchilar to'shishni kechiktirsa yoki normal to'shiqqa bo'lmaydigan boshqa ahvollar ko'rilganda, yo'lovchilarga vaqtida uqtirib qo'yishi va askartib qo'yishi, zarur o'rinlashtirish tadbirini qo'llanishi hamda yo'lovchilarning talabiga asosan boshqa navbatlik qatnash quroliga o'tirishni o'rinlashtirishi yoki bilet qaytarishi kerak. Shu sababdan yo'lovchilar ziyonga uchirgan bo'lsa, to'shig'uchi to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin to'shig'uchidan ko'rgili bo'lmaydiganlari buning sirtida. Hava tanshugichi bor avtomobil hava tanshugichini ochmasa, bilet qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. To'shig'uchi mulozimat o'lchimini xohlagancha to'vallasa, yo'lovchilarning talabiga asosan biletni qaytarishi yoki bilet pulini kimaytishi kerak. Mulozimat o'lchimini o'stirganda bilet pulini ko'paysa bo'lmaydi. Biletsiz chiqqan yo'lovchilar qatnash hodisasida yaralanganda to'lamga erisha olamdi.

0: bilan xalqına yetkizish, imkoniyatlik sijil bo'lish prinsipi bo'yicha bir balbog' bir yo'lni tan qurishda bir qator natijalarni qo'lga keltirdi.
1: Yevropaning harbiy xarajatining es surati dunyo bo'yicha birinchi o'rinda bo'lsa-mo, nima uchun pul g'ajilgan seri xavfsiz bo'lmaslikdek g'alita ahvolga tushib qoldi?
0: Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridan-to'g'ri programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

yoritdi. Jamin yezegilik pay kontrol guruhi yordam berib qurgan tupraqsiz o'simlik o'stirish zavodi shu joydagi aholilarni yangi ko'ktat bilan ta'minlatdi. Shu joydagi AGGU talla bozorida tupraqsiz o'simlik o'stirish zavodidan keltirilgan ko'ktatlar haftada 3 qatim bozorga sotiladi. Amdla bir xalta yangi ko'ktatni talishib sotib olgan yerlik aholi Kingston muxbiriga mundaqtadi. Yerlikda ishlab chiqarilgan ko'ktatlar noyidi yangi import qilinganlardan yaxshi. Yangi demak, sog'lomlik demakdir. Muxbir ziyorat qilib atganda, Navro tantarbiya markazi turi qurilish o'rindan ancha yiroq bo'lmagan joyda shu joydagi necha yuz bola tantarbiya faoliyatiga qatnashib atadi. Yo'ldan o'tib ketib atgan kichik mahirlar muxbirga qizg'in qo'l pulanglatib ehtiram bildirdi. Navro zongtongi Adiyang yaqinda muxbirning ziyoratini qabul qilganda, Jongo bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish Navro iqtisodiga g'oyat zo'r fursat elib keladi dedi. Jongo'ning Navro'da turishliq bosh elchisi Lujin munolani bildirdi. Biz Navro iqtisodining tipini o'zgartirish ishlarining amdili boshlanganligini ko'rdik. Kelgusi bir necha yil ichida texmo ko'p natijalar qo'lga keladi. Jongo bilan Navro diplomatik munosabatni asliga keltirgan 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon ikki taraf o'rtaq kengashish, o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanish, ochiq, yeshil, pok bo'lish, yuqori o'lcham bilan xalqqa naf yetkazish, imkoniyatlik sijil bo'lish prinsipi bo'yicha bir balbag' bir yo'lni tan qurishda bir qator natijalarni qo'lga keltirdik.

vatanparvarlik tozliq harakatini chonqur qanot yoydirish kerak. Vatanparvarlik tozliq harakati partiyamizning ommaviy lo'shanni tozliq kasaldan mudofaalanish xizmatiga tatbiqlashdiki muvaffaqiyatlik amaliyoti. Yangi tashsiman o'pki yallug'i yo'qimining oldini olish tizginlash kurashidagi tajribalarni yakunlab, vatanparvarlik tozliq xizmatining mazmunini beyitib, shakl usulda yangilik yaratib, muhit tozliqini tuzashdan jamiyatning sog'lomlik bo'yicha umumiylik boshqurishga o'tishga turtki bo'lib, xalqning sog'lomligiga munosabatlik, umumlik xarakterlik, uzoq muddatlik masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yashash muhitini umumiylik yaxshilab, ommaviy sayya muhit ul aslasi qurilishini kuchaytirib, shahar yezlarning muhit tozligini tuzashni olg'a siljitish, pokiz shahar bozor barpo qilishni olg'a siljitish lozim. Madaniy, sog'lom, yashil, muhit asrar turmush usulini tashabbus qilib, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirib, yaxshi yemak ichmek odati yetildirish kerak. Sirtqa chiqqanda maska taqish, axlatni turga ayirib tashlash, ijtimoiy aloqada orliq saqlash, ayrim g'izolanish, o'rtaq cho'k ishiltish, to'rda oldin kelishib kasal ko'rsatish qatorliq madaniy sog'lom turmush odatlarini kengaytirish kerak. Sog'lomlikni barliq siyosatlarga singdirish turtki bo'lib, sog'lomlikni butun hayotlik davriyligi bo'yicha boshqurish ideyasini shaharni planlash, qurish, boshqurishning butkul jarayoniga har qaysi halqalarga singdirib, shahar bozorlashish, tez taraqqiy qilish, aholi zich to'plashish alohidligiga uyg'un keladigan ommaviy sayya sistemasini tez barpo qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari vatanparvarlik tozliq xizmatini muhim ishlar kun tartibiga kirgizib, tarmoq ta'sis qilish, funksiyani tanishish, xodim saplash, xarajat ajratish qatorliq jihatlarda kafolatga ega qilib, texnik unumlik ijtimoiy safarbarlik usuli ustida izlanish kerak. 5. Jumhuriy tibobati dorigarligining zo'r yuqumliq kasalning oldini olish davolashdagi rolini joriy qildirish kerak. Jumhuriy tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish. Jumhuriy tibobati dorilari bilan g'arb tibobati dorilarini birlashtirib ishiltish bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlashdagi bir cho'ng alohidlik. Shundoqla Jumhuriy tibobati dorigarligining javhiriga varislik qilish, to'g'rilarini saqlab yangilik yaratishdagi jonliq amaliyot. Necha ming yildan buyon Jumhuriy millati sonsizlagan xavfni xavfsizlikka aylantira olishida Jumhuriy tibobati dorigarligiga tayangan hamda yuqumliq kasal bilan elish davomida kezik va har xil kasallar to'g'risida yuqumliq qizitma kasallarini farqlandirish va davolash to'g'risida yuqumliq qizitma kasallari to'g'risida qatorliq klassik asarlarni barliq keltirgan. Bu qitim kelinkida ilg'ab chiqilgan 3 to'ra 3 resep dal klassik tibbiy kitoblardagi resepla asosida o'zgartirib tayyorlangan.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

U dastlab maktabga borgan kunlarda noyda tirishib o'qidi. Kunlarni sinf bilan kitobxonaning orasida intayin ahamiyatli o'tkazdi. Ammo u keyin saboqdoshlariga qarab asta-asta bu xil turmushni mislaydi. Shuning bilan damilish kunlarda boshqa saboqdoshlarga o'xshash ko'ch-ko'ylarda disko xonalarda yurishga boshladi. Shundoq kunlarning birida u maktabidagi qaltis o'yinchi Ahad bilan tanishib qoldi. Va uning kaynida yurib ko'zi ichilib qoldi. U o'zini bag'an sari nayt qaltis his qildigan bo'lib qolgan edi. Undaqda uning kunlari shundoqla o'tib ketadimi? U yana qandoq ishlarga yo'liqadigandu? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Turg'un Mijitning soat nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Amma gap qilishni faqatli bilmayman. Gap qilishlarning hojati yo'q. Biz billa bog'ni o'zgartirishni boshlasaqlar, shuning o'z kifoya. O'zlar ularga o'z amaliyotlar orqali gap qildilar. O'zlarining dodilik bilan ko'ni bog'ni o'zgartganlarini ko'rsa, ular taxmin yangicha usulda tikishni qabul qiladi. Shundoq ham bo'ladimi? Jazma shundoq bo'ladi. Mening rolim shuncha cho'ng bo'ladimi? Albatta, ulg'ining roli bek cho'ng bo'ladi.

Cemilxan bilan Aysimxan aslida Nahiya bozordagi Arizbay degan cho'ng bayning qizlari edi. Arizbay Shotangda o'qigan ziyoli kishi edi. U ozodlikdan ilgari mush atrofda maktab ichib bola o'qitib yuratdi. Ozodlikdan keyin Arizbay necha yuz mu teki, necha yuz mu terlig'u yer, ikki so'liq qariz va o'n necha kilo sap oltinni. Yana oldi orqasida 50 mu beg'i, osti usti taxtaylik, ikki qavatlik 20 necha eg'iz uy bog' hovlisini hukumatga tashabbuskorlik bilan topshirib xizmat ko'rsatdi. Lekin keyin bu oilaga bir kelishmaslik keldi. Ariz apandi shahar atrofidagi bir maktabda o'qituvchilik qilardi. Uyimu maktabning ichida edi. Birinchi oydagi bir yakshanba kuni kichik Aysima bilan Jamila shahardagi tuqqanlarningkiga o'ynig'ilib berib shu yerda qo'nib qoldi. Ariz apandi bilan xotini shu oqshimi bir qavatlik oddiy uyda yetib qolg'unicha qayta o'rindan turolmadi. Aslida kechida Turxunning ikki dona kesiki o'rilib tushib, qon bilan o'choqdan isinib, arxutun ishkisini issaharlab qo'ygan edi. Bu ish ochsing'il ishkisiga osmon o'rilib tushgandek eg'ir keldi. Shuning bilan Jamila boshlang'ich maktabni bitirib, o'rlab o'qimay to'xtab qoldi. Ochisi Aysimamu turmush uchun o'tir maktabdagi o'qishdan ro'y yinib, maktabga bir kun borsa, bir kun bormay, haqqi oncha-muncha qarishib berib, turmushini qamdab, singlisining holidan xabar oldi. Ota-onasi bachog'da har holda xeyli obdan turmush kechirgan och singlining turmushi endi qiyinchilikda qoldi. Nima sababdandir ayni chog'da Ariz apandining bolalariga nafaqa puli tegmagan edi. Mushchaqda Qudratning oilasidagilar ularni o'z qo'yniga oldi. Qudratning oilasidagilar ozodlikdan ilgari boyning o'zimzardagi taklif beg'ini boqadigan yillikchilar edi. Ular Aysima bilan Jamilaning ota-onasidan ayrilib turmushda qiynalib qolganligini uqqandan keyin shu mazgillarda o'zining bu kuni tasdi o'tayotgan bo'lsa-mu, yanala ularni qo'yniga ilib, bola qilib özüm sarığı əkili valdi. Şunundan itibaren Aysima degen isim Aysima xanga, Cemile degen isim Cemile xanga özgerdi. Bu çağda Aysima xanının otdur məktəbini pütürək dəb qalğan, boyğı yetib mu qalğan çağları idi. Uzaq ötmək, bu ayıldakilə məhəllədəki bir qısım kişilərinin pitni basat gəbdirəgə pisən qınmay, Aysimxan bilan o'g'li Qudratni o'ylab qo'ydi. Kaynidin Jamila xonimi obdan loyiq chiqib qoldi deyishib, bo'yiga yetishigila yotliq qildi. Namat shu chog'da atratning kasiri edi. Yana kelib, u ayni chog'da mahalladagi eng yuqori ma'lumotli oliy maktabda o'qigan birdan bir yosh edi. Qudratning uydagilari boy oilasida tug'ilgan bo'lsa-mu, esini bilgandan tatib boyliqning xo'liqini ko'may, chiq tasqaqchilik tatib ketgan Jamila xonga ich og'irtib, biroz bo'lsa-mu yaxshi kun ko'ra degan umid bilan uni Na'matga yotliq qilib aytdi. Na'matning opsi bu oyiga yarashmas qizgan. Bo'lmasa u kichik turibla ularning oilasi vayron bo'lib ketamdu deb Jamila xonni yoqtirmadi. Jamila xon bir qancha yilgacha tug'mag'andan keyin Na'matning opisi bu tug'mas kelinga teximi o'sh bo'lib ketdi. U o'g'liga bu xotinni qo'ydirib etishning qo'yida ha desa tug'mas xotinni uyida chashqami bolalimasmi eshitib to'xtamay Na'matning beshini qaydirmoqchi bo'ldi. Biroq to'ydan keyin Na'mat aqlliq, ishchan, oq ko'ngil, chidamliq, o'zi chiroyliq Jamilxonni yaxshi ko'rib qoldi. Opsi nimili desa ajrishqi unumay turib oldi. Uning ustiga Na'mat o'zi horun bo'shang bo'g'ini bilan tabiatidan oq ko'ngil edi. Ajrashsa bora yerning tayini yo'q bu xotiniga es tashliq qiladi, ich og'irtatdi.
siyosatni amillashtirish mezgilda Ariz apandining vatanparvar kishi sotsializmga sodiq ekanligi muayyanlashtirilib, nomi asliga keltirilib, o'qigan farzandlardan birisini o'rniga xizmatga o'rinlashtirish to'g'riliq uqtirish keldi. Aysimxonning yeshi yosh cheklimasidan eshib ketgan edi. Jamilxon shartga uyg'un keladi. Biroq qiynapsi to'rt tangin deb kundi ish o'rni qatraydi ekan. Soatga qarab ishqi berib, soatga qarab ishdan tushdi ekan. Ishi bo'lsa-mu, soat to'shmog'ichi bir yerga boranmaydi ekan. Idorasiga lozim bo'lib qolsa, kechlarimni chaqirib, issiq yotgandan tatib ilib chiqib ketadi ekan. Mundaq ish bo'lsa, uyning, erning xizmatini qandoq qiladi deb zotli unimidi. Amaliyotda u bu kelini kadr bo'lib kelsa, o'zining kontrolligidan chiqib ketishdan ansiraydi. Shuning bilan Jamilxon kadr bo'lmadi. Keyin qiynapsi Jamilxonning bola beqib olish ishig'imi narozi bo'ldi. O'n bola beqib oldigan ish bo'lsa mayliddi. Nimada bu bolani beqib olasizlar deb Na'mat bilan Jamilxonni qattiq ayblab, xeyli bir mazgilgacha qaydab yurdi. Jamilxon Na'matning gapini anglagandan keyin uning qalisidan chaqmoq tezligida yuqorqi xayollar yalt qilib o'tdi. Na'mat uningga vayron bo'lgan boy oilasi tug'ilib qopsan deganda u mushu ishni ko'zda tutgan edi. Manga mushu mahalda turish, mushu odam bilan o'tish putligan o'xshaydi. Men hech qachon o'zimning taqdirdan og'irni baxmadim. Shunga uyni uy qilib ketyotmaymanmi mana? Shunga deyman. Sanchu boy bo'laman debmi boy bo'lolmaysan. Sharlik bo'laman debmi sharlik bo'lolmaysan. Eng yaxshisi o'tgan kuningga qanoat qilib yasha. Men seni obdan bilaman. Taqatli qanoat qilmaysan. Obdan kun ko'rsamni deysan. Bucho sen deganga hal bo'ldigan ish emas. Sening orzuing bo'yicha cho'g'ilaydigan jahonmi emas. Sen qancha tirishqining bilanmi qanchalik jafo tortqining bilanmi beka? O'tgan bir mazgil biz hech qancha jafo tortmaymi, hech qancha tirishmaymi shundoq obdan yashab oldik. Nima uchun? Chunki shu chaqda bu yaxshi turmush bizning peshonamizga butilgan. Buni hech kim o'zgartirib aytmaydi. Haq ilib olaman debmi ilib olmaydi. Xuddi otang boylar o'tgan zamonda bir mazgil necha avlod toza yashab olgandan keyin sizlarning zamoningizga kelganda vayron bo'lganga o'xshash. Bula Na'matning kallasiga o'rnashib ketgan xurobiy nodonlarcha qarashlari edi. Cho'ng qoidalarni men bilmayman. Ammo qilish tegishlik qilolaydigan ishlarni qilish kerakda. Chiq dedim. Uyning ishini o'ylash kerak. Meni nima qilsin deysan? Silini uyning g'imini yusin davatiman. Yana demakchimanki, bizning ikki moyada uch tupli tayba. Uning bir tupi texi g'unchi uzum. G'unchi uzumni yo haq bir pulga olmasa. Qadimdan tatib shundoq kelgan tek bu. Sen buni yana qanday qilmoqchiding? Xaqlar bo'sh yerlarga kishmish uzumning tekini tikibdi. Texi boshqa soyvi uzumlarni mu kishmishga almashtirib bo'ldi. Sen yana shu qudrat akang demoqchimi? Bu gapni o'zlar tashlar. Men demadim jumu. Sen mu hadisli uni maqtaysan. U nima qilsa, meni mu shuni qig'izg'ing keladi. Uning qig'ali ishi sening ditingga yaqidi. Elimu u oilangning eri bo'lib qolg'ini. Bo'lmasa, bo'lmasa nima? Bo'ldilar. Men mu shunda qilay deyapman qo'shu. Balin deb bo'lsa-mu, ozroq ishlab qo'yg'uliq. Sen balini bahona qilib meni qo'rqityapsan? Yaqay. Haddim mu mening? Balaning kelgusini o'ylab deb qo'ydim shu. Balaning g'imi bo'lmamdi. Balaning g'imini chu, sen qimisangmi bo'ladi. Balaning kelgusini u o'zi belgilaydi.
Тырышсаң аласан, тырышмасаң қаласан деп тикен. Қайны, тырышқыныңны мен бір көрей. Әркет, бәркет деп тикен. Әтіретің вақты болмыса, я бұ. Қолыны ақы қып тұрсыла, әм іш үрішіп кете бердіған. Әй, сән емнім демекче. Нәмәтнің әмді растылы ачығы келді. О, ғазап білін чәкчіп, бір хөкіргенден кейін Джәмил хан жимлы боп қалды.